بن کر تتلی مجھ کو نہ چھیڑو چھوڑو یہ کھیل لکھنے والے نے لکھا ہے تیرا میرا میل میں کس کا شوہر بنوں میرے کیسی ہو کیسی ہو

آواز ہے اپنی موسیقی پہ سب کو فخر ہوتا ہے مگر میرے ساتھی آج موسیقی کو تجھ پر ناز ہے. یہ کرشن بھجن جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو محمد رفیع نے گایا, محمد شکیل نے لکھا اور نوشاد علی نے بنایا, یہ کرشن بھجن آج بھی ہر پوتر جگہ پر ہر گھروں میں یہ دہرایا جاتا ہے, اس لیے کہ اس میں وہ جذبات وہ کرشن بھکتی موجود ہے اور یہ راگ مالکوس پر آدھارت ہے. جب میں اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا میں نے تمام سازندوں سے یہ کہا کہ کل یہ گانا ریکارڈ ہو رہا ہے اور کرشن بھجن ہے, سب لوگ پاک صاف اور پوتر ہو کے آنا. اسی طرح سب لوگ حاضر ہوئے اور گانا صاحب اسی پاکیزگی سے اسی پوترتا سے یہ گانا ریکارڈ ہوا ہے. اور ایک صاحب تھے للو بھائی جو آتے تھے لوگوں کو پیمنٹ کرنے کے لیے, ان کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی. آخر میں وہ رقص کر رہے ہیں, یہ کرشنا کرشنا یہ کہتے جا رہے ہیں اور صاحب گانا ختم ہو گیا, ریکارڈ ہو چکا ہے, لیکن وہ اسی کیفیت میں تھے, وہ خود ہو گئے تھے. ان کو تھامنا ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ راگ مالکوس کی خوبی تھی, اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. محمد رفیع صاحب نے بھی کہا کہ نوشاد صاحب یہ راگ مالکوس کی خوبی ہے, دیکھیے اس میں للو بھائی کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی, تو یہ اس میں نہ میرا کمال ہے. میں نے کہا اور میرا بھی کمال نہیں, یہ راگ مالکوس کا کمال ہے. یہ وہ بنیادی راگ ہے جو ہمارے گرنتھوں میں ہمارے بھگوان شیو کی رچنا ہے.

0: اس سے بھی کرنا ہے.
1: بالکل بالکل.
0: تو وہ کیا ہم نے اور کرتے رہتے ہیں ابھی بھی کچھ نہ کچھ ایسا کہ ڈفرنس
1: لوگوں سے الگ
0: الگ کچھ سے بھی کر کے دکھائیں گے تو ان کو بھی الگ دیکھتا ہے تو
1: اچھا
0: اچھا کرتے ہیں نا.
1: صحیح بات ہے.
0: مزہ تو
1: بہت آتا ہے. بالکل بالکل ستی جی, بات اچھی بات آپ نے بتایا اپنے جیون کا کہ آپ کو اپنے ایک ٹیچر جو ایتیہاسک چیزوں کو لے کر بہت ہی اچھی طرح سے بتاتے تھے, سٹوری بنا کے آپ کو بتاتے تھے, ان کی پڑھانے کا جو سٹائل ہے وہ ابھی بھی آپ کو یاد ہے اور ان کو ابھی بھی آپ یاد کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے ہٹ کے کرتے ہیں تو وہ یاد رہ جاتا ہے, اور اسی لیے ستیش جی کو بھی ایسے ہی کام کرنا پسند ہے جو ہٹ کے ہو. تو آج بھی وہ ان چیزوں کو کر رہے ہیں اور اپنے جیون میں اچھا بن رہے ہیں. تو آئیے آگے بڑھتے ہوئے ایک چھوٹا سا بریک یہاں لیتے ہیں اور سنتے ہیں بہت ہی پیارا سا گیت. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مدھوبن 107.8 FM. سنتے رہو, راتے رہو.

0: کو اسٹاپ کر کے کہے واٹ ایم آئی ڈوئنگ اینڈ یو ول امیڈیٹلی جسٹ سلو ڈاؤن جسٹ ہیو ٹو کم آؤٹ آف اٹ ون منٹ لائک دیٹ ون واز ڈیٹیچڈ آبزرویشن دی ادر واز فلٹرنگ انفارمیشن کہ ہم بہت زیادہ انفارمیشن جو اپنے اندر بھر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں بھی ہماری انرجی کو ڈپلیٹ کرتی ہے تو لیٹس بی کیئرفل جہاں تک انفارمیشن میڈیا سے بھی ہے جہاں تک انفارمیشن چاروں طرف کی کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کس کے جیون میں کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ بھرتے جا رہے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ کلٹر ہو جاتا ہے نا یہاں پہ تو کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے میں بہت زیادہ آلریڈی کنزیوم کرنے لگتی ہوں باہر سے تو اٹس لائک اے پیس آف پیپر جو آلریڈی اتنا بھر گیا اتنا
1: بھر گیا کارنر نہیں ہے جس پہ لکھے
0: ہیں تو اس میں پھر میرا ریسپانس پھر آٹومیٹڈ ہونے لگتا ہے کیونکہ میرا ریسپانس انفارمیشن پہ بیسڈ ہے اور پھر انفارمیشن بھی کون سی کوالٹی کی ہم بھر رہے ہیں تو جہاں انفارمیشن ہی زیادہ درد والی بھریں گے تو ریسپانس زیادہ درد والا ہو جائے گا تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن بھرے تو بھلے ہم سن پڑھ تو رہے ہیں آس پاس کیا ہو رہا ہے لیکن صبح صبح پرماتما کے مہاواکیہ لے تو ایٹ لیسٹ فرسٹ لیئر آف انفارمیشن پازیٹو اور تیسرا ہم نے دیکھا کہ جب تھی ہم یہ جرنی پر ہیں کہ یس درد میری کریشن ہے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ لیٹ می ورک آن مائی سیلف پھر بھی کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن جب کبھی ایسی تھوڑی سی بھی ہار کھا لیں ریئیکٹ کر جائیں ایٹ لیسٹ دین اسٹاپ اینڈ لیٹس ورک آن آر سیلف نہیں تو اگر ایک بار دو بار چار بار ایسے ہار کھاتے گئے تو لگیں گے نہیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میرا پرانا بلیف سسٹم ہی رائٹ تھا کہ یہ سب کچھ تو باہر سے ہی آتا لیکن اگر سپوز میں نے ایک بار ریئیکٹ کیا غصہ کیا نا لیٹ می سیٹ بیک اینڈ یو نو ریکور جیسے کہ ایک النس تو آ گئی لیکن النس کا علاج کر لیں اس سے ریکور ہو جائے کیونکہ ہم اس سے ریکور نہیں ہوتے تو ایک کے بعد ایک بیماری
1: ہمیں اس کے ساتھ جڑتی جاتی ہے
0: تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بار اگر بیماری آپ کو کوئی ہو جاتی ہے تو آپ کا اپنا علاج آپ کو پوری طرح سے کرنا چاہیے نا شاریرک بیماری بھی ہوتی ہے کہتے ہیں ریسٹ کر لو اچھی طرح سے ریسٹ کر لو تاکہ آپ اس بیماری سے ریکور ہو جاؤ اگر آپ بنا ریکور ہوئے ہی ایکٹیویٹی میں آ گئے تو وہ بیماری ہو سکتا ہے آپ کو پھر سے دوبارہ آ جائے تو اسی طرح ایک بار غصہ کیا اس میں سے ریکور نہیں کیا تو دس منٹ بعد پھر کچھ اور ہو جائے گا اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہیں گے اینگر از نیچرل
1: اور انفیکٹ نہیں ایک بار جب اینگر کر جب ہو جاتا ہے نا جب اپنے آپ کو ریسٹرین کیا اس کے باوجود بھی ہو گیا اس کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا اسی وقت تو اس کے ریپرکشنز کیونکہ ہماری انرجی تو آلریڈی اس لیول پہ پہنچ چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھا جیسے شیوانی کہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں
0: بیکاز وی سو کہ فیلنگ کیا ہوتی ہے پھر میری غلطی تو تھی نہیں پھر جسٹیفائی مطلب آپ کی غلطی تھی دین اگین دیٹ یو نو کیونکہ وہ اولڈ بلیف سسٹم اتنا ڈیپ روٹڈ ہے کہ اگر ایک وہ تھاٹ آ گئی کہ میری غلطی نہیں تھی دوسری تھاٹ آئے گی آپ کی غلطی تھی تیسری تھاٹ آئے گی پھر چینج کس کو ہونا چاہیے آپ کو یو سی نا اگین وی فال بیک انٹو دیٹ اولڈ اولڈ اولڈ تھنکنگ پیٹرن اس لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر ریئیکٹ کر بھی دیا کسی بھی فارم کا ریئیکشن باہر یا اندر جسٹ ٹیک آؤٹ ٹو منٹس اینڈ سٹ بیک ود یور سیلف اگر آپ بہت بزی ہیں پھر بھی آپ کا کوئی فیملی ممبر یا آپ کے کوئی فرینڈس اگر ان کا موڈ خراب ہو گیا یو نو دے آر اپسیٹ اینڈ یو سی دم لائک دیٹ کہ دے آر اپسیٹ دے آر ان پین تو آپ کیا کرتے ہو
1: ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں ہم ان کے ساتھ باتیں کرنے لگتے
0: ہیں ناسی از ان دیٹ نیچرل ریسپانس ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں دو تین منٹ بھی ہم ٹائم نکال کر ان سے بات کریں گے یا فون پہ بات کریں گے کیا بات کریں گے ہاؤ آر یو اٹس اوکے چھوڑ دو نا کیا فرق پڑتا ہے بھول جاؤ کوئی بات نہیں تو جبکہ ہم اوروں کے لیے یہ ٹائم نکال سکتے ہیں کیونکہ وہ درد میں ہیں اینڈ ان کا درد مجھے میٹر کرتا ہے تو میں اپنا کام چھوڑ کے آپ کے ساتھ بیٹھوں گی تو میں اپنا کام چھوڑ کے اپنے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتی اگر میں درد میں ہوں میں درد میں ہی کام کرتی جاتی ہوں اپنے ساتھ کیوں نہیں دو منٹ نکال کر بیٹھ سکتے سو دا منٹ وی گو انٹو پین لیٹ اسٹاپ اپنے آپ سے بات کریں پھر اس سچویشن کو پرسپیکٹو میں دیکھیں اور ریکور کریں وتھ دا پازیٹو تھاٹ وٹ ایور ہیپنڈ فائن آئی ایم اے پاور فل سول اگین یو نو وہ ایک نیگیٹو سائیکل شروع ہوا ہے تھاٹس کا کوئی بات نہیں اس کو اسٹاپ کر کے کٹ کر کے پازیٹو تھاٹ کریٹ کر کے ایک پازیٹو سائیکل شروع کرنا ہے اگر میں نے اپنے آپ کو نہیں اسٹیبل کیا تو پھر میں ہر سچویشن میں فیل ہوتی جاؤں گی سارا دن آپ دیکھو اگر ایک بار آپ کا موڈ خراب ہو گیا آج صبح صبح اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا پھر ہر سچویشن میں یہی اگر آپ نے دو منٹ نکال لیا

0: پڑتا ہے. کئی کارپوریٹ ہاؤسز میں جب انہوں نے اس طرح کے پروگرامز کیے ہیں برہما کماریز کے ساتھ, انہوں نے اپنے آفس کے اندر یہ کلچر انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ آفس میں جیسے اسپیکرز لگے ہوئے ہیں اینڈ لٹل لائٹ میوزک, نو میڈیٹیشن میوزک ہر گھنٹے کے بعد بجتا ہے ایک منٹ کے لیے. ریمارکیبل ریزلٹ, پورا انوائرمنٹ آفس کا ٹھیک ہو جاتا ہے اینڈ کیونکہ لوگوں کو ایک ریسٹ ملتا ہے. یو نو ایون آفس میں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کو وہ ایک منٹ میں کیا کریٹ کرنا ہے پوز, ان کو وہ بھی نہیں معلوم, ان کو کچھ نہیں معلوم, صرف وہ میوزک بجتا ہے اینڈ دے جسٹ اسٹاپ اینڈ ریسٹ. وہ ریسٹ بھی بہت کام کرتا ہے.
1: آئی نو جس بھی چیز میں ہے آپ, انفیکٹ اگر ہم دیکھیں
0: کیونکہ وہ ون منٹ وہ ڈیٹیچڈ آبزرویشن بھی ہو جاتا
1: ہے کہ سب چیزوں سے ایک منٹ کا.
0: جیسے اسکول میں بچے ہیں, آپ کا ایک لیکچر کے بعد دوسرا لیکچر ہوتا ہے, ٹیک دیٹ ون منٹ. نہیں تو وہ ایک منٹ جو ایک ٹیچر کلاس سے باہر جائے گی اور دوسری ٹیچر آئے گی, اگر وہ ایک منٹ آپ سٹیبل ہو جائیں گے, آپ پچھلے سیشن کو بھی ٹھیک سے ابزارب کر لیں گے اور نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہوں گے. نہیں تو ایک لیکچر کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, جو ایک ایک ٹیچر آ کر سم ویئر ہیئر اٹ ہیز ناٹ گاٹ ابزاربڈ پراپرلی, اور پھر گھر جا کے بہت اسٹڈی کرنا پڑتا ہے پھر سے. سو دیٹ ون منٹ جو بیچ میں ملتا ہے, اٹس ویری ویلیبل, اس کو کر کے دیکھ سکتے ہیں.
1: تو سسٹر شیوانی, آج جو ہمارے سامنے بات آئی کہ ایک منٹ کا ریلیونس کو ہم نے سوچا, اور ابھی تک ہم یہ کہتے تھے کہ ایک منٹ کیا ہے, آپ کو ہم دوسروں کے ساتھ کتنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک منٹ جو مجھے امپاور کرے گا, اور اس میں بھی بہت جو صحیح بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا سوچنا ہے, اٹس اونلی کہ ہمیں وہ پازیٹو تھاٹس کریٹ کر کے اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے, اور وہ ٹرائی کر کے دیکھیں. بار بار ہماری کوشش رہتی ہے ہم کہیں کہ انوبھو سے بڑا جو ہے وہ کوئی بڑا ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا, مطلب جب تک ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس سے گزرتے ہیں. آج کی اس پوری بات چیت کے لیے بہت بہت دھنیواد ام شانتی. تو چلیے ایک بار پھر بال ہمارے کوٹ میں ہے, ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے لے کر جانا چاہتے ہیں. اینڈ لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ. میں نے تو اب طے کر لیا ہے کہ میں اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہی ضرور الارم لگاؤں گی ایک گھنٹے بعد, صرف ایک منٹ. ایک منٹ آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں, آپ اپنے گھر پہ ہوں, ہاؤس وائف ہیں, آپ آفس میں کام کرتے ہیں, اور انفیکٹ جہاں ہمیں پریورتن آنے لگے گا آس پاس کا ماحول اپنے آپ پریورتت ہوگا. اور اس میں بھی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے تھاٹ کیا کریٹ کرنا ہے. لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ, اور آپ کے جو بھی ایکسپیرینسز ہو وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. آج آپ سے ہم یہیں ودا لینا چاہیں گے, لیکن آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہم سے فون پر یا پھر ای میل دوارا بھی سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 09993444 6 0 9873 666 5 0 99997 4555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@pkmail.org. اب ایک دن کے ڈرامہ کماری سے میں آج اتنا ہی. سیلف مینجمنٹ پر بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں, اور آج ہم نے ایک منٹ کے ریلیونس کو سمجھا ہے. پرائرٹائز کرنا ہے اپنے آپ کو, سیلف سب سے پہلے, فیملی اس کے بعد, اور اس کے بعد ورک, تو ڈیفینیٹلی کام تو ہمارا ہوگا ہی. تو آج آپ سے ودا لیتے ہیں. ام شانتی.

کہنا ہر مشکل ہو گئے رہنا تیرے بنا بنا بنا بنا آئی آئی او آئی آئی او

0: مرد تر تیز بیمه مرده
1: بود
0: اپنا لوگ مر رہی ہے ماری دوری جبنی والوں کو بیمہ مرده
2: ماں ہمارے سبھی ساتھی گھائل ہو گئے ہیں ہمیں جنگل کی طرح بھاگنا ہوگا
0: ہمارے بیل اونٹ گھوڑا کے کئی طرح بیمہ
2: یہی چھوڑنا پڑے گا ماں
0: یہ اپنا پکھیرو ہے رے
2: فکر مت ہی کریں میں پاچے سے لے آؤں گا چلو رے
3: تیرہ فروری 1859 میں رام گڑھ کے اتر میں بسی گاؤں پنچ باولی کے یدھ میں بھیلوں نے جنگل کا راستہ ناپا اس بھیشن سنگرام میں 10 کرانتیکاری شہید ہوئے کچھ قید کر لیے گئے اس میں بھیما نائک کی وردھ ماں سرسی بھی تھی بھیما کے کرانتیکاری ساتھیوں اور بھیما کی ماں کو منڈلیشور جیل میں ڈال دیا گیا بھیما کے ٹھکانے جاننے کے لیے ساتھی خوجیب سنگھ کو ستایا ماں سرسی کو یاترائیں دی بھوک پیاس سے تڑپتی سرسی نے سب کچھ سہا اور 28 فروری 1859 کو پران تیاگ دیے سرسی کی شہادت سے جن مانس چیتکار اٹھا جیل کے انیہ قیدیوں کا سنیم ٹوٹا 22 اگست 1859 کی برساتی رات میں کرانتیکاریوں نے ودروہ کیا اور جیل پر قبضہ کر لیا
4: ہماری موٹلی ماں کی جان لینے والا بول کے ختم کر دو
2: اب آپ سب آزاد
4: چلو جلدی چلو جیل کا پچھلا دروازہ توڑی دو لوٹ لو بونڈو کے کھجانے کو
5: جرم کرا کیا دیکھ رہا ہے
4: پکڑو پکڑو بھاگ رہا ہے اسٹاپ اسٹاپ یہ کیا لوٹ رہا ہے کیوں لوٹ رہا ہے
5: جو بونڈ نے ہماری دھرتی لوٹ لی سالا
4: ہماری ماں کو مار ڈالو ابھی چھوڑے گا
5: ہم
4: نے بہت ستایا ہماری موٹی ماں کے
5: بچاؤ
4: کندا سے مچھلی ماں کے ٹاچو تھو اب
5: او مائی گاڈ او مائی گاڈ
4: ہماری ماں کو بھی اتنا ہی دکھی ہو تو نیچ تم نے ہماری ماں کو مار ڈالو
5: اپنی بچے کو اپنی بچے کو
4: اسٹاپ
6: ماری لیو موٹلی ماں ہرے ہتھیارے کو ماری ڈالو ہوں نے خون کو بدلو لے لیو جائے موٹلی ماں
3: منڈلیشور جیل میں بھیشن یدھ ہوا جیل سے بھاگے کچھ کرانتیکاری بعد میں پکڑ لیے گئے نمان کے پولیٹیکل ایجنٹ کیپٹن ای تھامسن نے مقدمے کی سنوائی کی خجب بندس شیخ محمد حاجی امین جھگا دلشیر خان نرسنگ نحال کو سزائے موت دی گئی انہیں سارجنک روپ سے پھانسی پر لٹکا دیا گیا مایا رام محبوب اللہ گلاب خان جواہر سنگھ پتا قیم خان بہادر سنگھ نونا دیوی سرج الدین کو کالے پانی بھیج دیا گیا کڑی سزاؤں سے بھیل نیتا بھیبھیت نہیں ہوئے انگریزوں کا دمن چکر بڑھتا گیا پر سوابھیمانی بھیلوں نے ہتھیار نہیں ڈالے سارے بھارت میں برٹش تاج نے ستہ حاصل کر لی پر بھیل یودھا اپنے مورچے پر ڈٹے رہے اور 1861 تک انگریزوں سے لگاتار سنگھرش کیا نمان میں سبھی نائکوں نے مل کر 16 دسمبر 1866 کو آکرمن کیا انگریزوں کو تلاش تھی بھیما نائک کی چپا چپا چھان مارا پر بھیما کا کہیں پتا نہ چلا بھیما دوڑتا بھاگتا دھانا باوڑی کے پاس ایک جھونپڑی میں جا پہنچا
4: کوئی ہے یہاں پر

0: کے لیے یہ ہوم ورک کافی ہے
1: کہ
0: بلیف سسٹم کیا ہے اور الکوہل والا میڈیٹیشن والا یا کئی اور سب کے جو بلیف سسٹم
1: اینڈ آلسو دی ادر ہوم ورک کہ کلین سلیٹ کر کے ملنا ہے ہر ایک سے
0: میٹنگ اے پرسن ایز اف یو میٹنگ دی پرسن دی فرسٹ ٹائم
1: پاسٹ کو اپنے جیون کا فلٹر نہیں بنا لینا ہے پاسٹ ایکسپیرئنس کو پاسٹ میں ہی رہنے دینا ہے
0: پاسٹ از پاسٹ
1: اس کو پریزنٹ کا فلٹر بنانے سے پاسٹ پریزنٹ میں آ جائے گا
0: ایسا سوچ لیں کہ ویکتی ایسا نہیں ہے اس وقت کچھ سچویشن ایسی تھی تو کچھ ہو گیا
1: جو بھی بات ہے وہ پاسٹ میں ہوا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اس دن ہماری میٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی اس دن اچھا سپوز ہمیں یہ بھی پتا چل جائے کہ کوئی لیٹس سے کوئی جھوٹ بولتا ہے چلو کسی کے اندر جھوٹ بولنے کا سنسکار ہے ناؤ پیپل ول سے سو واٹ شوڈ آئی تھنک ہی از بیکم ویری آنےسٹ وہ سچ بول رہا ہے آج مجھے تو پتا ہے نا میرا امپلائی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے مجھے معلوم ہے ٹھیک ہے یہ معلوم ہے لیکن جب نیکسٹ ٹائم ان سے بات کر رہے ہیں تو پہلے سے ہی یہ سوچ کر نہیں بات کو سننا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کلین کر کے پھر اس بات کو سننا ہے سیف گارڈ کرتے ہوئے کہ اب میں اس بات کو سنوں گا اور اب اینالائز کروں گا کہ واٹ از اٹ دس ٹائم دیٹ آلسو کین بی کیونکہ جو جھوٹ بھی بول رہا ہے وہ ہر بار تو جھوٹ نہیں بول رہا نا لیکن کیونکہ ہم فلٹر لگا لیتے ہیں ہمیں اس ویکتی کی ہر بات بھی
0: جھوٹی
1: لگنے لگتی ہے تو کلین سلیٹ سے ملیں گے تو فریش اس کی اس بات کو بھی سنیں گے اور اپنے پرکھنے کی شکتی کو ٹھیک رکھیں گے اپنی پرکھ شکتی کو ٹھیک رکھیں گے کہ اینالائز کر پائیں کہ اس بار کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے لیکن پہلے سے ہی ڈاؤٹ ملنے سے پہلے سے ہی یہ تھاٹ وہ تو جھوٹ ہی بولتا ہے وہ تو ہے ہی جھوٹے نو یہ جو ہم لیبلز لگا دیتے ہیں یہ تو ہے ہی ایسے یہ تو ہے یہ جو لیبل لگتا ہے یہ پاسٹ ایکسپیرئنس کی وجہ سے لگتا ہے اور پھر ہم ان کو میٹ فریش اینالائز ان دا فریش میٹنگ ڈو ناٹ میٹ تھرو دا لیبل آف دا پاسٹ میٹنگ کیونکہ اس میں پھر ہمارا بھی نقصان رشتے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے کلین میٹنگ ایوری ٹائم یہ بھی ہوم ورک کرنا ہے ڈو ناٹ میک دا پاسٹ مائی پریزنٹ اسپیشلی جب کہیں بہت اسٹرانگ کارمک اکاؤنٹس ہوئے ہوتے ہیں کوئی بڑی بات ہو گئی ہے اسائڈ فنشڈ ہو سکتا ہے سامنے والا بھی اس بات کو ختم کر کے اور ریزالو کر کے آ جایا ہو لیٹس بی اوپن ٹو اے نیو ایکسپیرئنس
0: Let's be open to a new experience and let's be open and wait for your next episode.
1: Thank you so much.
0: Thank you so much. Namaskar.
2: When someone around us is in pain, if we also create pain, then we are only adding to the existing pain. If influenced by another's situation, we create anger or hurt, then collective consciousness starts becoming negative. This is how negativity spreads in society. Compassion means remaining stable when others are in pain, sending them vibrations of love and power, which they will use to heal themselves. Detachment means remaining uninfluenced by others' vibrations. This allows our vibrations to influence them. If we have had an unpleasant interaction with someone, clean your mind of the past experience before you meet them again. The clean perspective will radiate pure vibrations in the next meeting and will create a pleasant interaction.
3: Khushiyon ki puhar laye ki har din tyohar ab har din bajenge man mein dhol apne pan ke rang mein ab roz rangenge udaan bharenge sapno ke rocket mein sirf Pune ri awaaz mein 107.8 khush raho khushiyan baato
4: zindagi aasan banane ke liye आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
5: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको

0: کوئل تھرک کے مست کرے جب آلاپ سے دل کے ولولے دب جائیں گے تبلے کی تھر
1: شامی پر شامی پر سجے